35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Aferent temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава. А во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.мк.
6: Сонцето пече, а цените се топат во Sport Reality. Цел месец јуни. Попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Dragi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финанси во твој ритам.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум. Прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: 7 во 7
4: супер хитови за почеток на денот.
6: Рано утринско дружење со сите ранобудни преку фреквенциите на Антена. Утринската програма започнува сега. Јас сум Антонио, со вас е до 9 часот. Прво го имаме блокот 7 во 7, го започнавме со Powerplay хитот, така го продолжиме со Oli Mercy, Dear Darling.

Експериментираме со музиката да видам како ќе ви делува рано на утро, па имаме од различни жанрови и во овој блок започнавме со Oli Mars и Dear Darling, продолживме понатаму со Jungle и Let's Go Back и Lady Gaga со Poker Face, сега со само нешто поразлично, Dua Lipa, Physical, Rose и Bruno Mars следуваат со Апате, но претходно одиме на крајот од 90-те со Кристина Гилера и

0: 7 v 7. 7 v 7. 7 super hitovi za početok na denat. Točno je 7:30.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
2: Овој 25 јуни, за прв

0: Правница. Ново шопинг искуство. Повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Слави месо. Диджей сет во живо. Подароци, попусти за посетителите. 25 јуни. Охрид мол. Сара Фешн енд Хоум.
1: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Спорт Вижен те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Спорт Вижен. Ние сме екипа.
0: И во лето, и во зима. Секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
0: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
2: Време е за фудбал. Време е за Кока-кола. Внеси го кодот под белото капаче во Кока-кола апликацијата и играј за една од над 12.000 награди. Промоцијата трае од 18. мај до 22. јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
3: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
4: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Рехау ја обликува и днината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
0: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
6: Веќе имаме 23 степени овде во центарот на Скопје. Денес под влијание на циклонска активност од југоисток времето ќе биде нестабилно со дожд, грмеж и засилен ветер. Процесите локално ќе бидат поинтензивни со пообилен порен, дожд, грмеж и силен ветер и појава на град. Температурата до 35 степен и во Скопје во делови од котлината за попладне се најавува краткотрајно невреме. Температурата до 32 степен. Утре и задутре има изолирана појава на нестабилноста за време викендот и почетокот на следната седмица. Времето ќе биде претежно сончево и топло. Што се однесува до сообраќајот, денес се одвива непречено по сови коловози на патниот правец Прилеп Битола близу железничката пруга Лоздани. Е спроведен времен режим на сообраќај. Сообраќајот ќе се одвива со пренасочување од магистралниот кон регионалниот пат заради изведување градежни работи на терен. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас е до 9 часот и во првиот час утринско довозење заедно со Рехао ќе продолжиме понатаму со одлична музика. Измина блокот 7 во 7, а сега со што да продолжиме? Еве, например, со Ариана Гранде. Hey, Daddy, Made You Love Me. Оливија Дин ќе ја слушаме со Мене Нит, но предходно песна која што беше хит на крајот од минатата година, а оваа година стана уште поголем хит од како беше направена варијанта со Jenny од Blackpink. Зборувам за хитот на Tame Impala, Dracula. Го слушаме во утринското возење на Антена заедно со Rehau.

Ariana Grande slušna tavu utrinskada programa na antena na 15 minuti do 8 časa od utrinskodo vozenje zajedno so Rehao. Se ušte živejeme so futbolska treska brzinski, što se slušuvaše včera na svjetskodo futbolsko prvenstvo. Donese i včerašnji den donese interesni nadprevari. Pred se vo centra od nevnemenijeto povtorno beše Cristiano Ronaldo. Gledate da kini od postarite generaciji znajeme da se istakneme. Во видниот надпревар вчера Португалија во Хјустон убедливо го совлада Узбекистан со 5-0. Кристијано Роналду уште еднаш покажа дека годините не му можат апсолутно ништо и со два постигнати гола стана првиот фудбалер во историјата кој постигнал погодок на 6 различни светски првенства. Со овие два гола Роналдо стигна до бројката од 10 мундијалски погодоци, а првиот го постигнал пред точно две децении на 17 јуни 2006 година против Иран, зарем поминало толку време. Во вториот надпревар вчера од групата Англија и Гана одиграа без победник и без голови 0-0. Англичаните имаа контрола, но сепак африканската селекција покажа одлична борбеност во одбраната и сосема заслужено си замина со бод. Хрватска повторно изненади со исклучително важна победа над Панама со минимални 1-0. Хрватите одиграа одличен надпревар. Ми прекина гласот. Игра одличен надпревар кој беше доволен да останат со 3 бода и во борбата за осмина финалето. Успешен ден имаше и Колумбија која што ја совлада Доминиканската република Конго, Демократската република Конго, се извинувам, со 1-0. Единствениот гол на надпреварот беше доволен за на колумбиците математички да им го осигура местото во 16 финалето. Вечерва сепак не очекуваат повторно интересни надпревари во 21 часот во групата Б се среќаваат Швајцарија и Канада. Босна и Херцеговина игра против Катар. Точно на полноќ започнуваат дуелите од групата С во кои Шкотска ќе ги одмери силите со Бразила. Мароко е апсолутен фаворит против Хаити. Мексико пред својата публика во Мексико Сити ја пречекува Чешка, додека во исто време Јужна Африка и Јужна Кореја ќе се борат за преостанатите бодови во групата А, ќе биде интересно за следење. А ние правиме летна спортска атмосфера и во продолжение со два големи денс хитови овде на антена. Проспа и Клуни следуваат со Free Your Mind и Африканизам и Боб Синклер со Дансандо Ламбада. Време е за раздвижување.

0: Prospect Clooney, so Free Your Mind za kraj na prvi čas od utrinska da programa na antena. Gledate, već nemamo toliko oblasti na dvor kako što biše rano utrinava. Slušati Prospa za kraj na ovaj čas, međutim se slušame i po 8 ostanete na ovoj frekvenciji za kraj na prvi čas.
1: Komercijalna prezentacija.
0: Ako zbruvame za komfort vo domot, vredi da se spomne novata generacija prozorci od Rehau Artevo, koja nosi повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизајн, стабилност и комфор. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 8 часот.
4: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Драга,

0: LPG Silju M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број 1, оваа недела во Америка.
4: На место број 1, оваа недела во Велика Британија.
3: Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Ligi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
9: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
11: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.мк.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
13: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
14: Bruel, don't say that.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овај Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летата. Eastgate Mall, ти си центар.
5: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, мис додева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели, тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night, секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
6: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотарија од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра, петок промо лотарија од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Sorry, what is the Wi-Fi password?
8: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
9: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
10: There is a difference from the other stations.
11: They're just spending electricity.
10: We play today's best music. This is Antenna 5.
11: This is Antenna 5.
10: Macedonia's number one hit music station.

Кошем приедем на Антенна Хит Парада Май Мадонна на Чарли Джир. Слышната в утринската програма на Антенна Уэй вече вторият час, кой антенна спонзорирана от Телеком. Я съм Антонио, со вас се до 9 часот и денес. Летото официално започна оваа недела, но со алармантен почеток низ Европа, само што помина летната долгодневница на континентот, завладеа моќен топлотен бран кој руши вистински рекорди. Феноменот познат како топлинска купола, предизвикан од силниот африкански антициклон кој носи маси на врел воздух директно од Сахара, буквално го зароби жешкиот воздух над западна и централна Европа. Резултатот од седо тоа, температури кои надминуваат и 40 степени и сериозен тест за инфраструктурата и здравствените системи на најпогодените земји. Сега ќе речете, кај нас вообичаено е во лето да има 40 степени, меѓутоа друга е приказната со земјите од западна и централна Европа, кај кои што вообичаено температурите се доста пониски во лето. Франција, например, се соочува со еден од најинтензивните топлотни бранови во својата понова историја. Во градовите како Бордо и Тулус, живата во термометарот ја надмина границата 40 степени, некада достигне и до 42-43 степени. Поради големиот број на региони под највисок црвен аларм, властите наредија и затворање на стотици училишта. Во Париз, во некои од најпогодените региони, привремено се забрани консумацијата на алкохол на јавни места со цел да се спречи дополнителна дехидратација кај луѓето. Во Германија, па германската метеоролошка служба издаде предупредување, речиси за цела земја, каде температурите на многу места се искачија и до 38 степен. Она што дополнително ја усложнува ситуацијата во Германија е екстремната влажност на воздухот. Во Италија, во Болонја, еден од најжешките градови во земјата, и локалните жители и туристите буквално ги окупираа познатите историски фонтани за да се разладат.

0: промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuerotide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а

Алхуран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материал.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Точно време на Antenna 5. Спонзор Mint Credit.
2: What time is it?
1: Точно е 8 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
4: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
9: Од сега, со Магента Момент, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
10: Тоби специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.

0: Веќе имаме 25 степени овде во центарот на Скопје, доста топло, уште рано наутро. Денес под влијание на циклонска активност од југоисток, времето ќе биде нестабилно со дожд, грмежи и засилен ветер. Процесите локално ќе бидат поинтензивни со побилен порен дожд, грмежи, силен ветер и појава на град. Температурата до 35 степен во Скопје, до 32 и во делови од Скопската котлина ќе има услови за појава на краткотрено невреме. Утре и заутре повторно изолирана појава на нестабилност, а за време на викендот и на почетокот на следната седмица времето ќе биде претежно сончево и топло. Температурите следната седмица блиску до 40 степен. Што се однесува до сообраќајето, ова утро се одвива регуларно и по суви коловози, надворот градските средини сообраќајот е умерен. Им се враќаме на хитовите овде на антена. Следува нешто најново од Шарлот Кадинг, новата канадска звезда која што веќе има нова песна на англиски јазик. Претходно се враќаме назад во времето со двата бонус Yesterplay хитови за денес. Ќе се подсетиме на една соработка што мислам дека веќе е подзаборавена на антена, а многу се вртеше за прв пат кога дојдов овде во антена пред 23 години. Nothing Love на Enrique Iglesias и Kelis, гарантирам дека заборавивте дека некогаш пееле заедно. Претходно од Евровизија, од еден од најголемите хитови излезени од овој фестивал од кој ретко излегуваат хитови. Лорин ќе слушнеме со Tattoo.
1: Антена 5. Бонус Yesterplay.

Та со традиционалното садење дрвце и поетско читање во чест на добитничката на престижното признание Златен венец годинава за холандската поетеса Анеке Брасинга. И се разбира дека ќе има многу активности во текот на денешниот ден. Свечиното отварање е закажено за во 20 часот и 30 минути во Домот на поезијата Браќа Миладиновци. Потоа следува меѓународно поетско читање Поетски меридијани, кое ќе се одржи во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга, а со богата програма и учество на повеќе поети од земји во светот, Струга и годинава ќе биде светски центар на поетската мисла и творештво. Нешто што без дискусија ќе ги обедини сите љубители на пишаниот збор, сите оние кои што сакате поезија, треба да бидете во Струга овие денови. Иако струшките вечери на поезијата се секогаш во август, сепак годинава има промена, од 24 до 29 јуни се организираат, како што кажав и претходно, традиционалните 65-ти поред струшки вечери на поезијата. Продолжуваме сега со нешто што одамна не сме го слушнале, ама добро звучи. Кога и да го слушнете, оваа варијанта на Something We All Adore. Оригинално им припаѓа на The Cure, а Solomon го направи ремиксот.

0: Rehab, so All My Life. За крај на денешното дружење во музичкото утро остануват и понатаму заедно со нас по 10 следува World of Music. Radio Antenna 5 FM.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 10 часот.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо.

Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Собранието денеска ќе одржи 106-та седница на чиј дневен ред е интерпелацијата за работата на министерот за внатрешни работи Панче Тушковски, поднесена од претениците од политичката партија Левица. Поднесувачите на интерпелацијата го обвинуваат министерот Тушковски за креирање на приватна партиска полиција заради владино прикривање и таргетиран политички реваншизам кон опозицијата, командна одговорност за полициските пропусти кои доведоа до трагедијата во Кочани, непостапување на македонската полиција во случај на семејно, врстничко и родово базирано насилство и говор на омраза. Ова е трета интерпелација за министерот Тошковски. Унгарија не даде согласност за клучниот процедурален чекор необходен за забрзување на пристапните преговори на Европската унија со Украина и Молдавија, изјавија двајца дипломати на Европската унија за Политико. Унгарскиот премиер Петер Маѓар не се спротистави на отворањето на првиот кластер за Украина, но инсистираше од писмените заклучоци од самитот на лидерите на Европската унија во Брисел, одржани минатата недела, да бидат избришани зборовите што е можно побрзо што се однесува на членството на Украина во унијата. Постојат 6 кластери и не мислам дека е добра идеја сите 6 да се отворат одеднаш. Деломно затоа што мастилото на првиот се уште не се исушило, а деломно затоа што би испратило погрешна порака до Србија, Албанија, Црна Гора и Северна Македонија, кои со години работат на членството на Европската унија, изјави Маѓар. Западот, предводен од НАТО, активно се подготвува за војна против Русија, изјави рускиот претседател Владимир Путин пред стотици нови офицери на руската армија. Путин рече дека земите членки на Западниот сојуз досега се ограничувале на поддршката на Украина. Сега според него на Западот отворено се зборува за подготовка за војна против Русија. Под влијание на циклонска активност од југоисток, времето денес ќе биде нестабилно со дожд, грмежи и засилен ветер. Процесите локално ќе бидат поинтензивни со пообилен порен, дожд, грмежи, силен ветер и појава на град. Денес температурата до 35 степен. Утре и задутре ќе има изолирана појава на нестабилност, а за време на викендот и на почетокот на следната седмица времето ќе биде претежно сончево и топло. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 24 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 10 часот.
4: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
2: А1.
5: Следува предпладневна програма на Антина 5, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водители Ана Шутиновска, Денис Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5, јуни 2026.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: 1, 2, 3. Пробиштип Аквапарк. 15 години.

0: Hello Summer. Овој петок Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќи исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
0: Антена 5 плейлиста, спонзор ДМ.
2: Антена 5 плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
3: Нито Медрадо, I will pray for you.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Драга, дали си денес за акт?

0: Секој ден приказна. Everyday, секој ден неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Stevie Edwards. Ода на не сме ги слушнале со Watch the Sunrise. Звучат одлично дури во 2026. Добро утро за сите. Добро утро, Дени, за тебе. Како сте ти денес?
1: Добро утро, Ана. Супер, супер расположена. Еве, вака сакав малку да се подсетиме на некои песни од далечната 2003-та, 4-та, 5-та.
0: Да, да.
1: Оние сите журки се сеќаваш што некој... ги правевме во Охрид посебно.
0: Да. Колко беше добро во Аквариус.
1: Не, не.
0: Феноменални журки остануваат во нашите мемории. Во секој случај беше фантастично. Нема да кажеме колку сме стари со сето ова.
1: Ама како во секој стари? Случај, во
0: како

0: дамнешен живот. Ајде да видиме какво време не очекува денес според хидрометролозите. Нестабилно со дожд, грмежи и засилен ветар и поради голема енергија во атмосферата, локално процесите поинтензивни со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветар и појава на град. Истата прогноза ја кажуваме секој ден и никако дождот да заврне барем во Скопје.
1: Барем кај нас нема ништо, да.
0: Да, може би некаде низ Македонија, температурата денес до 35 степени, слично време не очекува утре и задутре, а во текот на викендот и кон почетокот на следната седмица, претежно сончево и топло време.
1: Пеколо дојде во нашиот град.
0: До ќе блиди до 40, така да. Официјално е 38, тука некаде ќе биде.
1: Така, како и да е, ние ќе ве разладуваме со најголемите хитови на Антена 5, уште нешто постаро исто од 2003-та, 2004-та. Мартин Солвейки, Салин.

0: пушти еден огромен хит од летото 2003-то, Underdog Project и Sun Club Summer Jam. Ве подсетуваме на некои од најголемите летни хитови, а да ве подсетим и на сите фестивали кои што следуваат ова лето. Оваа година Exit фестивалот малку порано од 3 до 6 јули, но не веќе во Србија, ова од оваа година во Црна Гора и тоа на големата плажа во Улцин. Прекрасна атмосфера ќе биде.
1: Апсолутно, нема муабет за тоа, ама предходно треба да си журкаме на уште еден фестивал. The Festival, единствениот Open Air фестивал во Македонија по 16 пат, 72 часа, 4 музички сцени, кам зона за едничко гледање на светско, базар зона, стендап театар, качуе за ментално здравје и така натаму од 26 до 28 јуни. Тоа е овој викенд.
0: Овој викенд, да.
1: Од петок до недела ќе биде феноменално во Штип. Влезот е слободен. Борис Брејча, Idols, Distraction, DJ Premier, Strike и DJ Гоце, Констракта, Јура Стублич и група Филм, кои бајага инструктори, нашите дупери, така натаму, еден куп луѓе кои што може да, како кажа, слободен влез, не?
0: Слободен влез, да.
1: Не,
0: така кажа, така е слободен влез.
1: Но не сум баш за тоа сигурна, тоа треба да се провери како информација, затоа што на mktickets.mk ќе ги најдете сите детали во врска со тоа. А што се однесува до официјалната страна на thefestival.mk, ќе најдете и сатница и распоред од кој на која бина ќе настапи и кога. Овој викенд ќе биде феноменално во Штип, оно што не треба да го пропуштите. Продолжуваме со Junior Jack, Esamba, на 22 минути по 10.

0: Platan Dub. Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број 1. Оваа недела во Америка.
4: На место број 1. Оваа недела во Велика Британија.
3: Taylor Swift. I knew it. I knew it.

Правница. Ново шопинг искуство. Повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Слави месо. Диджей сет во живо. Подароци, попусти за посетителите. 25 јуни. Охрид мол. Сара Фешн енд Хоум.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 10 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска со преку 30 години кариера доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел. Таткото на хай-тек минимал, Борис Брејча, со неговата легендарна маска, доаѓа во Штип.
8: Place your bets.
7: Недела, 28 јуни, полноќ, Main Stage. Спектакуларно затворање на The Festival со Борис Брејча. 26 до 28 јуни, The Festival. Влез слободен. TheFestival.mk.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
0: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб-страната на ProCredit банка.

0: 14 во светот на музиката, ова е Мал Смит, So Hold Me In The Dark. Зборуваме за сите настани кои што се актуелни во Штип, освен што ќе биде The Festival во теке и Штипското културно лето.
1: Токму така започна на 22 јуни, ќе трае се до 30 јули, значи 41-то издание на Штипското културно лето со 34 програмски содржини, многу концерти на домашни и странски музичари, театарски представи, изложби и промоции на книги. Програмата ќе се реализира на повеќе локации низ Штип, а сите настани се бесплатни и се разбира отворени за публиката. Ето така, сега продолжуваме со Нел Хоран во светот на музиката. Taste So Good е новата песна, а Друштво на радио ви права

0: American Girls, Harry Styles на Антена 5. Зборуваме за сите настани од Штипското, се селиме во Скопското лето.
1: Така е, започна 47-то издание на Скопското лето. Ке се одржи до 30 јули и со себе носи 40 дена програма од културата со концерти, театарски представи, изложби, книжевни настани, програми за деца. Фестивалот беше отворен со изложба на историски документи од Државниот архив и концертот Аманет во Свила, а во одделот од најавените настани се и детската представа Патот на Баба Јага, која што ќе се одржи на во театарот за деца и младинци утре. Камерниот оркестар ќе ја изведе кларинет во придружен гудачки квартет овој концерт на 2 јули во музеот на македонската борба. Ќе има и богата програма со домашни и странски музичари, изложби, танцови, театарски продукции на повеќе сцени низ градот. Тековно ќе ви информираме што се ќе биде дел од Скопското културно лето. Ама овде сега ќе ви кажам да имате убав ден и со мене се слушате утре точно во 9 дени, продолжува заедно со вас до пладне во вториот дел од World of Music. Чао, чао од мене.
0: Чао, чао.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Embley. Moral Victory.

0: Sve, sve, sve na 48 rati, bez kamata.
1: Požarite ne počnuva tukutaka. Едно догорче, една искра, една неодговорна одлука. И доволно е. Пожарите се последица на нашето однесување. Пази што правиш. За пожар малку треба. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
2: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Со традиционалното садење дрво и поетско читање во паркот на поезијата во чест на добитникот на Златен Венец 2026 година, холандската поетеса Анеке Брасинга, денеска во Струга започнува 65-то издание на Струшките вечери на поезијата. Официалното отворење на манифестацијата ќе биде вечерва со палење на фестивалскиот оган и читање на Константиновата тага за јук во домот на поезијата, а ќе продолжи со меѓународното поетско читање Меридијани. Годишното мото на фестивалот, кој ќе трае до 29 јуни, е каде што живее поезијата и е под покровителство на председателката Гордана Селјановска-Давкова, финансиран од Министерството за култура и туризам. Визилка, Националната фабрика за вештачка интелигенција, денеска ќе биде официјално представена од Факултетот за компјутерски науки и инженерство Финки при УКИМ, кој го координира овој проект во сработка со Министерството за дигитална трансформација. Визилка е воспоставена во рамките на Европската заедница за пресметување со високи перформанси и кофинансирана од Европската унија преку програмата Хоризонт Европа, а ја вклучува Северна Македонија во европскиот екосистем за вештачка интелигенција. Оман синоќа соопшти дека ги координира своите активности со Меѓународната поморска организација за да обезбеди привремен поморски коридор за бродовите што сакаат да поминат низ Ормуската теснина. Бродовите што сакаат да го користат привремен ќе мора да се согласат со Меѓународната поморска организација врз основа на координатите објавени од организацијата и властите на Оман. Под влијание на циклонска активност од југоисток, времето денес ќе биде нестабилно со дожд, грмежи и засилен ветер. Процесите локално ќе бидат поинтензивни со пообилен порен, дожд, грмежи, силен ветер и појава на град. Денес температурата до 35 степен. Утре и задутре ќе има изолирана појава на нестабилност, а за време на викендот и на почетокот на следната седмица времето ќе биде претежно слончево и топло. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 24 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 11 часот.
7: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
4: А1.
8: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Овој петок Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со

0: енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
2: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
3: Charlotte Carding, The Way We Touch.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно. 1, 2, 3.
4: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адрес.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотари. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Na Antena 5.
5: Let's

Кога денс музика има преку 12 билиони стримувања и продадено преку 60 милиони синглови и е најпозната токму во овој ремикс на песната Fast Car од Tracy Chapman, кој беше меѓу топ 10 хитови во 2016 година. Инаку тој продолжува активно да настапува на европските фестивали и клубски настани и во текот на ова лето 2026 останува еден од најслушаните изведувачи на денс поп сцената, а паралелно работи на нови соработки со млади попи електронски артисти. Има нова песна, ја слушаме во продолжение во денешниот Double Play.

0: златен дъб.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: спортски вести на Антина Пет Радио.
1: На светското фудбалско првенство во Соединетите Американски држави, Канада и Мексико, вчерашниот ден донесе 4 натпревари од групите К и Л, а не недостасуваа ниту изненадувањата, ниту драматичните моменти. Најубедливата победа ја забележа Португалија, која со 5-0 ја декласираше Узбекистан. Двоен стрелец беше Кристијано Роналдо, а во листата на стрелци се запишаа и Нуно Мендес и Рафаел Лиао. Со овој триумф португалците значително ги подобрија шансите за пласман во нокаут фазата. Во вториот меч од групата Л, Англија и Гана одиграа без голови 0-0. Англичаните доминираа во посадот и создадоа повеќе шанси, но не успеа да ја пробија дисциплираната одбрана на Гана. Резултатот ја остава групата целосно отворена пред последното коло. Во ноќниот термин, Хрватска ја совлада Панама со 1-0. Единствениот погодок го постигна Анте Будимир во второто полувреме, носики им драгоцени 3 бода на коцкестите. Во последниот надпреварот динот, Колумбија минимално ја победи Конго со 1-0 со голот на Даниел Муњос. Денеска на програмата во терминот од 21 часот ќе се сретнат репрезентациите на Швајцарија и Канада, Босна и Херцеговина и Катар, Шкотска со Бразил, Мароко со Хаити, Чешка со Мексико и Јужноафриканската република со Јужна Кореја. Државната лига во тенис стартуваше вчера со 3 надпревари, а Југ со победа ја почна одбраната на титулата. Тенисерите на актуелниот шампион го совладаа тимот на Тумба од Куманово со 6-0, додека Поинтер беше поуспешен од МТП со 4-2. Со истиот резултат заврши дуелот Тумба-Мондано. Денеска на програмата се дуелите помеѓу МТБ и Југ Поинтер-Мондано и МТП со Тумба. Во четврток играат Југ Поинтер и МТП-Мондано, а во петок се последните два дуели Мондано-Југ и Поинтер-Тумба. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 24 јуни 2026 година.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Vašiot dvor zaslužuva štil. Kosilki i trimeri so specijalna ponuda za krajot na sezonata. Reagirajte na vreme. Zalihite se ograničeni. Pobrzajte do najbliskiot štil prodavač.
3: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: početno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел. Бирај ден, петок, DJ Premier, Strike, Duper, Sabota, Bajaga, Distraction, Juro Stublić i Phil, Marko Nastić, Nedela, Idols, Boris Brejčak, Hilson Mandela, Pitch Wise. Влез слободен, три дена, пет сцени, преку 80 други изведувачи. TheFestival.mk, симни се апликација на The Festival, да знаеш каде одиш, мислам, на која бина побрзо. Во Штип, 26 до 28 јуни, викендов што иде.
2: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Од неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречи си 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а

Куран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: ти треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Deep Dish, Бобитола. 17 јули, ракометно игралиште, Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со класик сет. Local Support, Мило и Атика. Бранчес и Лефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17 јули, ракометно игралиште, Битола.
3: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Едолпром, автостакла со врвен квалитет.
5: Овој 25 јуни за

0: Правница. Ново шопинг искуство. Повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо. Подароци, попусти за посетителите. 25 јуни. Охрид мол. Сара Фешн енд Хоум.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.

британскиот диџеј продуцент Джоел Кори откри дека е во разговори со Дженифер Лопез за нова музичка соработка. Двајцата веќе работеа заедно кога Кори направи ремикс на незиниот хит Get Right, објавен во 2025 година. Тој изјави дека се уште е во контакт со Дженифер Лопез и незиниот тим и верува дека наскоро би можеле да објават нова песна. А тој додаде дека Дженифер е голем љубител на денс музиката и дека му било чест да работи со неа. Воедно откри дека има одличен однос и со Дејвид Гета, кога го нарече кралот на Ибица, а најави нов настап со него во клубот Ушуаја. Продолжуваме сега со Дејвид Гета и Рей.

Новопари се ставајќи крај на спекулациите дека се во конфликт. Всушност гласините започнаа по објавувањето на новиот сингл Rock Music на Charlie XCX во кој таа пее дека денс подиумот е мртов. На тоа Мадона одговори со порака: ако твојот денс подиум е мртов, може би пушташ погрешна музика. Сепак, двете звезди седеа една до друга на модната ревија на Сент Лорен во Париз, а подоцна беа видени како разговараат и танцуваат на афтер партито заедно со хитовите на Мадона, Hang Up и Thief of Hearts. Ето така. А сега продолжуваме со Зара Ларсон и Pink Panthers. Midnight.

0: 5. Radio. Radio. Antenna 5. Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
6: Генералниот секретар на НАТО Марк Руте денеска во Вашингтон ќе има средба со американскиот претседател Доналд Трамп. На средбата ќе се разговара за предстојниот самит на НАТО, што на 7 и 8 јули ќе се одржи во Анкара. На самитот како гости не поканет украинскиот претседател Володимир Зеленски. Се очекува Руте и Трамп да разговараат и за растичките тензии во алијансата кои се појавија откако сојузниците на НАТО одбија да ја поддржат војната кампања на Америка против Иран. Француското национално собрание Долниот дом на парламентот одобри островот Корзика да добие повеќе автономија. За време на првото читање на предлог законот 271 пратеник на Долниот дом гласа за уставна реформа, 202 беа против, а 64 воздржани. За Корзика да добие поголема автономија од Париз, мора прво Сенатот, односно Горниот дом на парламентот, да го усвои текстот на реформата без измени. Потоа, 3/5 од пратениците мора да ги одобрат уставните измени. Населението на Корзика исто така ќе мора да гласа за предлогот. Универзитетот во Белград и оваа година е вклучен во QS ранг листата на најдобрите универзитети во светот. Српскиот најголем и најстар универзитет се најде меѓу 801-то и 850-то место на QS листата за 2027 година. Рангиран е универзитетот во Нови Сад со пласман во групата од 1210 до 1400-то место. Од територијата на поранешна Југославија најдобро рангиран е Универзитетот во Лјубјана на 530-то место во светот. И времето денеска кај нас сончево и топло со мала до умерена облачност во попладнивните часови поради голема енергија во атмосферата ќе биде нестабилно со дожд, грмежи и засилен ветер. Процесите локално можно е да бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер и појава на град. Максималната дневна температура до 35 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутинаска. Антена 5, 24 јуни 2026 година.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: Еден точно време. Точно е 12 часот.
8: Само со А1 комбо активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
7: А1.
1: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зарлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, јуни 2026.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
11: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
12: Ово јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауейс, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
13: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
14: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
15: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
16: The Bosa, Magnet

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
1: Драга,

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Дами и господо, добар ден во уште едно издание на Антена Енерджи заедно со Ерик Вокс. Секој работен ден од 12-15 часот со најголемите хитови. На самиот почеток Шарлот Кардин, Take Me Back. 7.15.00, Just the Hits, Антена Енерджи.

0: Latin Dub.
1: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ми едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Овој 25 јуни, за прв пат, сите колекции на Сара Фешон и

0: повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо, подароци, попусти за посетителите. 25 јуни, Охрид Мол, Сара Фешн енд Хоум.
1: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 24 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та објавена е втората збирка песни и цртежи на Джон Ленон, A Spaniard in the Works. Во 47-ма роден е Мик Флитвуд, тапанист, еден од основачите на Флитвуд Мек. Ги слушаме со Албатрос.

Albatros popovo trdenero na Mick Fleetwood od Fleetwood Mac. Во 90-та Дони Уолбрек од New Kids on the Block поминува два дена во болница откако ќе падне низ незаклучена врата на подот во сцената на концерт во Саратога Спрингс, Нјујорк. Во 44-та пак роден е британскиот пејач Артур Браун, го слушаме со Fire.

Fire еден од хитовите на Артур Браун, роден на денешен ден. Во 91-ва Френк Запа учествува на концертот Адиу Совет Арми, организиран во Прага како простување од последните војници на Советската Црвена Армија од Чехословачка. Ова веројатно е последен настап во живо за Запа. Во 44-та роден е легендарниот гитарист Джеф Бек, од Билборд сместен на листата на најдобри гитаристи на сите времења, двапати внесен во Рок-н-рол Hall of Fame соло и како дел од Yardbirds. Негово е гитарското соло од хитот на Yardbirds Hard

se podsjetit me na Jeff Beck i Yardbirds si Hatful of Soul, po po otro dena në Jeff Beck. Во 99-та Ерик Клептон 100 своји гитари ги става на аукција во Њујорк за собирање пари за својата клиника за лечење од дрога Crossroads Center во Антигва. На аукцијата ќе се соберат 5 милиони долари за клиниката. На овој ден 89-та Soul

на денешен ден Soul to Soul Big to Life. Во 2003-та уапсен е човекот кој тајно е следал членката на АБА Агнета Фалскок, Герт Ван дер Граф и бил момче на крајот од 90-тите, а во 2000-та му било забрането да ја гледа или да разговара со неа. Нови ден 59-та роден е Энди Мекласки, вокал, гитара и клавијатури во Оркестрал

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финанси во твој ритам.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Eric Fox MC presents Retro 80s and 90s. Сабота, 27 јуни, Solis Point Capital Mall. Let's go back in time. Со Eric Fox. Резервирај 070-387-400.
7: Сега работен ден од 12-15 часот со најголем

0: таткото на хай-тек минимал, Борис Брейча, со неговата легендарна маска, доаѓа во Штип.
1: Place your bets.
0: Недела, 28 јуни, полноќ, Main Stage. Спектакуларно затворање на The Festival со Борис Брейджа. 26 до 28 јуни, The Festival. Влез слободен. TheFestival.mk.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Најголемото. Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

tickets. Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk. Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек, Embly, Moral Victory. No.

0: se bara zlatna ribka. Šifra svetek leto 48 rati nula kamata. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Samo vo Setek, samo od 16. do 30. juni.
0: A tuka si bila?
1: Се на 48 рати, без камата.
2: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Сенатот на Соединетите Американски држави изгласа резолуција со која се бара од председателот Доналд Трамп да спречи продолжување на војната против Иран. За резолуцијата гласа 50 сенатори, а 48 се изјаснија против. Резолуцијата минатиот месец беше изгласана во представничкиот дом. Првпат двата дома на Конгресот усвојуваат резолуција со која се бара од председателот повлекување на американските вооружени сили од воена операција, откако е донесен законот за воени овластувања во 1973 година. Австриското министерство за внатрешни работи ги охрабрува сирийските бегалци доброволно да се вратат во својата татковина. Во периодот од јули до септември ќе биде спроведена програма со финансиски стимулации, соопшти министерот за внатрешни работи Герхард Карнер на пресконференција пренесува АПА. По промената на власта во Дамаск, Австрија ја напуштиле околу 3000 сирийски државјани, дел доброволно, дел присилно. Карнер нагласи дека од финансиски аспект доброволното враќање е по поволно решение и токму тоа е целта на тримесечната кампања. Според него, мерката е важна и за обновата на Сирија и за намалување на притисокот врз австрийските социјални системи. И времето денеска кај на сончево и топло со мала до умерена облачност во попладневните часови поради голема енергија во атмосферата ќе биде нестабилно со дожд, грмежи и засилен ветер. Процесите локално можно е да бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер и појава на град. Максималната дневна температура до 35 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутинаска. Антена 5, 24 јуни 2026 година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
7: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
8: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
7: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
8: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
7: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: А1, точно време. Точно е 13 часот.
10: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а во еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
9: А1.
11: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот.
12: 70 години Витаминка. Твой свет на вкусови.
13: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
14: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
15: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Златен дом. Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број 1 оваа недела во Америка.
4: На место број 1 оваа недела во Велика Британија.
3: Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 13 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
5: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
6: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
5: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
6: Продажба на Валео брисачи.
5: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
6: Квалитет што создава доберба.
5: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
7: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува. Бирај ден, петок, DJ Премиер, Страйк, Дупер, Сабота, Бајага, Дистракшн, Јура Стублич и Фил, Марко Настич, Недела, Айдолс, Борис Брејчак, Хилсон Мандела, Пичвајс. Влез слободен, 3 дена, 5 сцени, преку 80 други изведувачи. TheFestival.mk, симни се апликација на The Festival, да знаеш каде одиш, мислам, на која бина побрзо. Во Штип, 26. до 28. јуни, викендов што иде. Единствениот Охридски супер најтклаб, Ребел, објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11. јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18. јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25. јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2. август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8. август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15. август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22. август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains, преку Кримфилд, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
8: This is Antenna 5 Yesterplay.
4: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
8: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Tamo kaj što si, tamo je i ProCredit banka. I ti nosi moderno bankarstvo za 0 denari do životno. Da, dobro slušna. Otvori smetka za samo nekoliko minuti, direktno od tvojog telefon i dobi smetka, debitna kartička i mobilna aplikacija do životno besplatno. Doznaj povećje na web stranata na ProCredit banka.
2: Moderniот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Важни са луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо. Хе.

0: Živčanka. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Според Централна банка на Албанија, директните странски инвестиции во првите три месеци годинава достигнале 404 милиони евра, што е 11,6% повеќе споредено со истиот период минатата година. Секторот за недвижности останува еден од најголемите придонесувачи за инвестициски приливи. Тоа се должи на зголемениот интерес за албанскиот пазар, што беше подкрепено од експанзијата на туризмот во земјата, што услови купување

транспорт. Директните странски инвестиции, дознаките од иселениците, заедно со приходите од туризам, представуваат главните извори на прилив на девизи во албанската економија. Европската комисија предложи денеска Европската полициска агенција Европол да има канцелари и персонал во сите земји од Европската унија. За справување со криминалот, полицијата, царината,

на информации меѓу полициските служби на ЕУ со воведување на заеднички информациски облак за интеракција во реално време во врска со истрагите. Исто така предвидува создавање технолошки центар за да се има увид за потребите на полицијата на ЕУ и за заеднички истражувачки активности. И времето денеска е наскоро се задржи на

0: Температурите достигнат до 35 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, среда, 24 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1 точно време. Точно е 14 часот.
4: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
3: А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Charlie Gier, My Madonna.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно. 1, 2, 3.
4: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
5: А

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: По неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за разкажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а

Куран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall. Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотарија од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра, петок промо лотарија од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Овој 25. јуни, за прв пат, сите колекции на Сара Фешн и Сара Фешн Хоум на едно место во Охрид Мол. Големо отворање на најголемата продавница. Ново шопинг искуство, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо, подароци и попусти за посетителите. 25. јуни, Охрид Мол, Сара Фешн and Хоум.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.

Samba. With Antenna. Antenna. Play DJ.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Rapid. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 14 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit.
3: Финансиско друштво Mint SN.
4: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
5: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа. Драга.

0: Global Underground и Ministry of Sound ви најавуваат од Великобританија и Италија легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел. Бирај ден, петок, DJ Premier, Страјк, Дупер, Сабота, Бајага, Дистракшн, Јура Стублич и Фил, Марко Настич, Недела, Айдолс, Борис Брејча, Хилсон Мандела, Пичвајс. Влез слободен, три дена, пет сцени, преку 80 други изведувачи. TheFestival.mk, симни се апликација на The Festival, да знаеш каде одиш, мислам, на која бина побрзо. Во штип 26 до 28 јуни, викендов што иде.
1: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Овој 25 јуни за прв пат сите колекции на Sara Fashion и Sara Fashion Home на едно место во Охрид Мол. Големо отворање на најголемата продавница. Ново шопинг искуство. Повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо. Подароци и попусти за посетителите. 25 јуни. Охрид Мол. Sara Fashion and Home.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Best music, the best DJs, the best sound every day on Radio Antenna 5.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Ембли, Moral Victory. No

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Промотивни цени во Еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
3: А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Председателот на иранскиот парламент и шеф на иранскиот преговарачки тим Мохамед Багер Галибаф на парламентарната унија на Организацијата за исламска соработка во Баку истакна дека само регионалните земји треба да го одредат политичкиот и безбедносниот поредок на Блиски исток, отфрлајќи надворешно мешање и повика на поголема интрарегионална соработка. Тој нагласи дека Иран покажал дека е завршена ерата за наметнување на волја на независните народи. Според него, планерите на агресијата врз Иран мислеле дека ќе го принудат иранскиот народ на повлекување преку воен притисок, опсада, психолошки операции и терористички акти. Тој додаде дека во војната загинале над 3000 ирански граѓани, од кои поголемиот број жени и деца.

0: Ината против Иран, тој ги обвини сенаторите дека согласањето директно го помагаат непријателот и отежнуваат работата на администрацијата. Трамп ги нападна и сенаторите од неговата републиканска партија поради нивната подршка за резолуцијата. За резолуцијата гласаа 50 сенатори, а 48 се изјаснија против. Резолуцијата минатиот месец беше изгласана во представничкиот дом. И времето денеска е наски се задржи нестабилно време со дожд, грмежи и засилен ветер. Поради големата енергија во атмосферата, локално процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер и појава на град. Денес максималните температури ќе достигнат до 35 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, среда, 24 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1. Точно време. Точно е 15 часот.
5: Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а во еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
4: А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Сакаш попусти секој ден?

0: Сервис и Автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
1: Богдановски. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јуни 2026.
3: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
4: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
5: Lucene, Love Bites Back.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Ovoj petok, Skopje City Mall stanuva centarot na letniot šoping vo gradot. Popusti, muzika i zabava te čekaat vo noki spolneta so energija i dobra atmosfera. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
1: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје, слотен лайв гейм. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party, слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје, слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5. Let's

0: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Заликите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
1: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Tot la vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 15 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Спортски вести на Антина Пет Радио.
6: Сенегалскиот голман Едуар Менди нема да игра во третото коло од групната фаза на светското првенство против Ирак на 26 јуни. Голманот ќе го пропушти надпреварот поради повреда на коленото заработена на средбата против Норвешка. Селекторот на бразилската репрезентација Карло Анчелоти објави дека Неймар е подготвен да ги одигра сите 90 минути игра на средбата против Шкотска, која ќе се игра ноќеска во Мајами. 34-годишниот бразилец ги пропушти првите два надпревари на мундијалот. Средбата против Панама го одбележа 200-тиот настап на Лука Модрич за хрватската репрезентација. 40-годишниот фудбалер игра за селекцијата од март 2006-та. Во вчерашната убедлива победа на Португалија над Узбекистан, двојниот стрелец Кристијано Роналдо стана првиот фудбалер во историјата кој постигнал гол на 6 различни мундијалски турнири. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 24 јуни 2026-та.
7: Ананас има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
10: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот.
13: Culture Beat.
12: Culture Beat на Антена 5.
14: Бесплатно рекламирање.
15: Антена 5 ви представува
16: единствениот охридски супер најтклаб Rebel. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains, преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Rebel.
10: IT Festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
13: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Deep Dish, во Битола. 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Дабфајер. Повторно пред нажата публика, овој пат со Класик Сет. Local Support, Мило и Атика, Бранчес и Лефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сент Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео Брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Едалпром.мк.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Едалпром. Автостакла со врвен квалитет.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Спорт Вижен те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Спорт Вижен. Ние сме екипа.

0: Коживчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: 1, 2, 3.
3: Пробиштип. Аквапарк.

0: Hello, summer! Antena 5 Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Șparcase Leasing vi ja predstavuva momentalnata temperatura vo centarot na Skopje.
1: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
3: Точно е 16 часот.
0: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите

0: Моменти со најблиските. Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
4: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
5: Bruel, don't say that

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
5: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
6: Среда на Антена 5 Радио, 24 јуни. Уште малку и јули месец, нели? Јас сум Борис Бауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Тем Импала е следен Дракула, веднаш по во неделниот Power.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Live the best music experience. Antena 5.

0: Održavaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj. Dobra voda aktiv. Bez konzervansi. Sonizoglikemijski indeks. Formula da je imaš. Upotrebi ja dobro.
1: Ivo leto, Ivo zima. Sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček sekako izmisleni. Kotani, najubavijot del na dobriot vkus.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1, оваа недела во Америка.
5: На место број 1, оваа недела во Велика Британија.
4: Taylor Swift. I knew it. I knew

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
5: Антенна.

0: Teme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 16 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
5: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
6: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
4: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува Eric Fox MC Presents Retro 80s and 90s. Сабота, 27 јуни, Solis Point Capital Mall. Let's go back in time. Со Eric Fox. Резервирај 070-387-400. Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно ритам. Сабота, 11 јули, Ребел Охрид гордо го најавува официјалниот старт на ексклузивната серија настани со електронска музика за летото 2020.

0: 11 juli. Ani Охрид Ребел. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 24 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та објавена е втората збирка песни и цртежи на Джон Ленон, A Spaniard in the Works. Во 47-ма роден е Мик Флитвуд, тапанист и еден од основачите на Флитвуд Мек. Ги слушаме со Албатрос.

Албатрос попова утврденот на Мик Флитвуд од Флитвуд Мек. Во 90-та Дони Волбрек од New Kids on the Block поминува два дена во болница откако ќе падне низ незаклучена врата на подот во сцената на концерт во Саратога Спрингс, Нјујорк. Во 44-та пак роден е британскиот пејач Артур Браун, го слушаме со Fire.

Fire е еден од хитовите на Артур Браун, роден на денешен ден. Во 91-ва Фрэнк Запа учествува на концертот Adieu Soviet Army, организиран во Прага како простување од последните војници на Советската Црвена армија од Чехословачка. Ова веројатно е последен настап во живо за Запа. Во 44-та роден е легендарниот гитарист Джеф Бек, од Билборд сместен на листата на најдобри гитаристи на сите времења, двапати внесен во Rock and Roll Hall of Fame соло и како дел од Yardbirds. Негово е гитарското соло од хитот на Yardbirds Hard Food.

Se potserar mellan Jeff Beck i Yardbirds i Cards of Soul på påtrå den där med Jeff Beck. Во 99-та Ерик Клептон 100 своји гитари ги става на аукција во Њујорк за собирање пари за својата клиника за лечење од дрога Crossroads Center во Антигва. На аукцијата ќе се соберат 5 милиони долари за клиниката. На овој ден 89-та Soul

денешен ден Soul to Soul Big to Life. Во 2003-та уапсена човекот кој тајно ја следал членката на АБА Агнета Фалскок. Герт ван дер Граф и бил момче на крајот од 90-тите, а во 2000-та му било забрането да ја гледа или да разговара со неа. Нови ден 59-та роден е Енди Мекласки, вокал, гитара и клавијатури во Orchestral Manoeuvres in the Dark. Токму OMD го затвора ден

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Промотивни цени во Еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркисно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во East Gate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го East Gate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. East Gate Mall. Ти си центар.
5: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Овој 25 јуни, за прв пат, сите колекции на

0: iskustvo, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Слави месо, диџеј сет во живо, подароци, попусти за посетителите. 25 јуни, Охрид Мол, Сара Фешн енд Хоум.
1: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Show with Antenna. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
6: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: По неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеа поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот,

Уран утвара ново поглавје во својата соло кариера. Китот е делот албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материал.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Во собраниска процедура влегоа измените и дополнувањата на Законот за безбедност на сообраќајот, со кој се предвидува минимална возраст од 18 години за управување со лесно електрично возило, мопеди, електрични тротинети и мотоцикл. Македонија официјално го промовираше проектот Везилка, национална фабрика за вештачка интелигенција, кој има за цел да создаде инфраструктура за развој на современи технологии, истражувања и иновативни решенија со примена на оваа технологија, но треба и да ја поврзе домашната научна заедница, државните институции и приватниот сектор со Европската инфраструктура за развој на вештачка интелигенција. Комитетот за економска и монетарна политика на Европскиот парламент одобри воведување на дигитално евро до 2029 година со цел Европската унија да ја намали својата зависност од платните системи контролирани од Соединетите Американски држави. Денес ќе се задржи променливо облачно, нестабилно време со дожд, грмежи и засилен ветер. Утре во петок ќе има изолирана појава на нестабилност, а за време на викендот и почетокот на следната седмица времето ќе биде претежно сончево и топло. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска. Антена 5, 24 јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот.
9: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
8: А1.
10: Ова е Culture Beat на Антена 5. Спонзор Реплек.
11: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За мое добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот.
12: попусти, музика и забава те чекаат во ноќи исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
13: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
14: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
15: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
16: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
17: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.

0: 13:18, 00, Соня Панда і Важе. На самі остар двобічайно Culture Beat хітота за денес дойде до урвак насловане Goodbye My Love, інді поп-рок пісна, за момент от кога разделбата се притвара во еден постаден танц. Оно што ќе биде следно на антенам, ово неделниот Antenna 5 Power Play.
1: И ова?
2: Да.
1: А ова?
2: Да.
1: И ова?
3: Да.
4: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно. 1, 2, 3.
5: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

taking a bath. Hello, summer. Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Иво лето, иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауеис, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас, среќен роден ден, Ананас!
0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евро лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотарија од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра, петок промо лотарија од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: From the heart of Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.

за настаните кај нас. Официалното отварање на јубилејното 65-то издание на Струшките вечери на поезијата е закажано за вечерва, Дом на поезијата Браќа Миладиновци, 20:30. Театарот за деца и младенци во Скопје ја поставува представата Патот на Баба Јага, современ македонски текст на Хана Корнети во режија на Хана Миленковска. Премиерата е во 19:00 во Театарот за деца и младенци, а првата реприза ќе се одржи веќе утре како дел од програмата на Скопско лето. Утре Битолски театар со почеток во 20:00 премиера на представата Господја Бовари од Флобер, а во режија на Дејан Пројковски. Од денес се случува и новото издание на Битола Отворен град, 25-то по ред, на повеќе локации низ Битола, сите настани се бесплатни и отворени за публиката. Во продолжение, на тоа ме радосом, I will pray for

0: Обликувайте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: Live. Спортски вести на Антина Пет Радио.
1: Италијанските медиуми објавуваат дека се случил пресврт во трката за потписот на младиот италијански фудбалер Марко Палестра. Челси наводно ја надминал понудата на Интер и е подготвен да плати околу 55 милиони евра со дополнителни бонуси. Таниот играч би добил поголема плата од она што му ја понуди Интер. Дженаро Гатузо беше официјално представен како нов шеф на тренерскиот штаб на Лацио. Раководството на римскиот клуб го потврди неговото доаѓање, ставајќи крај на турбулен од период после заминувањето на Маурисио Сари. Гатузо подпишал 2-годишен договор со опција за продолжување на соработката, а со годишна плата од околу 1,5 милиони евра. На програмата на тековното светско фудбалско првенство вечерва со почеток во 22 часот се играат средбите помеѓу Швајцарија и Канада, односно Босни и Херцеговина и Катар. На полноќ се среќаваат Мароко Хаити, како и Шкотска Бразил. По терминот од 3 часот наутро играат Јужна Африка, Јужна Кореја, како и Чешка Мексико. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 24 јуни 2026. New currents are forming. New way of life is evolving. You hear it first.
2: Antena 5 Network. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос Имлек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30.
1: Stres, zamor, nesonica ili navaleni imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
6: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули

0: 25 юли од Велика Британија и Италија доаѓаат легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска со преку 30 години кариера доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија суператрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс доаѓа Адриана. This Summer, The Night Club, Охрид, Rebel. Бирај ден, петок, DJ Premier, Strike, Duper, Sabota, Bajaga, Distraction, Jura Stublić i Phil, Marko Nastić, Nedela, Idols, Boris Brejča, Hilson Mandela, Pitchwise. Влез слободен, 3 дена, 5 сцени, преку 80 други изведувачи. TheFestival.mk, симни се апликација на The Festival, да знаеш каде одиш. Мислам, на која бина побрзо. Во Штип, 26 до 28 јуни, викендов што иде.
1: This is Antenna 5 Yesterplay.
0: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
1: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: zamor, nesonica ili namalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

продължение им се враќаме на информациите од културата утре 20 часот од Галерија 8 во Скопје. Се отвара изложбата «Диалог на форми», која ги обединува делата на 20 истакнати македонски уметници, сликарот Мите Јанкуловски и скулпторот Блаже Крстановски Блажески. Утре 19 часот ќе се одржи посебно издание на МСУ «Водич за Висонце» во Музеот на Современа. Кураторот Владимир Јанчевски, уметниците Лучезар Бојаджиев, како и Дритон Селмани, ќе го збогатат ова издание, ќе ги будат присутните низ изложбата почеток после крајот, а потоа со кусто од Бојана Јанева, посетителите ќе можат да дознаат повеќе за изложбата «Тапети», а влезот е слободен.

0: music to the maximum.
1: Let the bass kick.
2: Radio. Radio. Radio.

И тука е крајот на новото издание на Ритмот на културата, спонзорирано од Реплек. Бевте во друштво на Сонја Панда и Бажа во изминатиот еден час на антена, на самиот крај денешниот Culture Beat Hit. Орваки, Goodbye My Love, инди поп рок песна за моментот кога разделбата се претвара во еден последен танц. Поздрав од нас, со Бажа се дружите и понатаму 18.00, заедно со Ива Еве, што е следно. Next, Ciao Antena. Radio Antenna 5. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network. Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк. Точно е 5 минути до 18 часот. Кликни 4.

0: 0% kamatna stavka za 36 mjeseci sa online depozit. Халкбанк. Важни са луѓето.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели, тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: The best music on the planet comes to you on the hottest radio station. Antenna
5: 5. А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
6: Собранието во рамките на денешната седница ја утврди потребата по скратена постапка да се донесат предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за основно образование и на средното образование. Со двата предлог закони се предвидува изрекување на глоби во износ од 250 евра во денарска противредност за родителот на ученикот кој е сторител на насилство, како и доколку не соработува со училиштето. Израелската армија нема да се повлече од Јужен Либан, дури и доколку тоа го побараа Соединетите Американски држави. Ова денес го изјави израелскиот министер за одбрана Израел Кац. Порпаролот на Агенцијата на Обединетите нации за поморски сообраќај изјави дека бродови веќе поминале низ Ормуцкиот теснец според посебен план за евакуација на меѓународната поморска организација. Овој план ќе има возможни на стотици бродови заглавени во заливот да го поминат теснецот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави дека адаптацијата кон климатските промени мора да биде третирана како клучен приоритет за владите, предупредувајќи дека е потребна итна акција за затворање на финансискиот јас во услови на се поизразени климатски ризици. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има изолирана појава на нестабилност со пореден дожд и грмежи. Минималната температура утре од 11 до 19 степени Целзиусови, дневната и максимална од 30 до 38. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 24 јуни 2026.
7: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
7: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: Еден точно време. Точно е 18 часот.
10: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
9: А1.
7: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
11: Citroen.
12: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
13: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
12: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Deep Dish во Битола.
14: 17 јули, ракометно игралиште, Шарам и The Fire, повторно пред нажада публика, овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика, Бранче Силефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17 јули, ракометно игралиште, Битола.
15: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
16: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
17: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
18: Citroen. Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
2: Пробиштип, Аквапарк.

Bruno Mars, So Risk It All, во новото издание на Чалан Тина, спонзорирана од Ситроин и Автонова. И вај баже заедно со вас си до 20 часот. Денес се среда 24 јуни, заврши третиот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ки ги чуваме Елвис Присли, Морисей, Бекстрит Бойс, но предходно, време за Рик Если, Waiting on You.

Ремиксот на Пнау на суперхитот на Елвис Присли Don't Fly Away во Чауантина спонзорирана од Ситроин и Автонова. Во продолжение за вас го имаме и поранешниот фронтмен на The Smiths Morrissey. Во март годинава го објави 14-тиот соло албум Make Up Is a Lie, со кој се искачи на третото место на британската албумска топлиста. Оттаму ни доаѓа и оваа песна која пиеше на неговите лайв настапи уште од 2023-та, еве го Morrissey на антина со Нотердам.

таму кај што си. Таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути. Директно од твојот телефон. И доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Овој 25 јуни. За

0: Правница. Ново шопинг искуство. Повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Слави месо. Диджей сет во живо. Подароци, попусти за посетителите. 25 јуни. Охрид мол. Сара Фешн енд Хоум.
1: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
2: Citroen.
1: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
4: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
1: Eric Fox MC presents Retro 80s and 90s. Сабота, 27 јуни, Solis Point Capital Mall. Let's go back in time. Со Eric Fox. Резервирај 070-387-400. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 24 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та објавена е втората збирка песни и цртежи на Джон Ленон, A Spaniard in the Works. Во 47-ма роден е Мик Флитвуд, тапанист и еден од основачите на Флитвуд Мек. Ги слушаме со Албатрос.

Albatros popovao tordenerot na Mick Fleetwood od Fleetwood Mac. Во 90-та Дони Волбрек од New Kids on the Block поминува два дена во болница откако ќе падне низ незаклучена врата на подот во сцената на концерт во Саратога Спрингс, Нјујорк. Во 44-та пак роден е британскиот пејач Артур Браун, го слушаме со Fire.

Fire е еден од хитовите на Артур Браун, роден на денешен ден. Во 91-ва Фрэнк Запа учествува на концертот Адиу Совет Арми, организиран во Прага како простување од последните војници на Советската Црвена Армија од Чехословачка. Ова веројатно е последен настап во живо за Запа. Во 44-та роден е легендарниот гитарист Джеф Бек, од Билборд сместен на листата на најдобри гитаристи на сите времења, двапати внесен во Рок-н-рол Hall of Fame соло и како дел од Yardbirds. Негово е гитарското соло од хитот на Yardbirds Hard

se podsjetimo na Jeff Beck i Yardbirds i Hatful of Soul, popov otro dena na Jeff Beck. Во 99-та Ерик Клептон 100 своји гитари ги става на аукција во Нью Йорк за собирање пари за својата клиника за лечење од дрога Crossroads Center во Антигва. На аукцијата ќе се соберат 5 милиони долари за клиниката. На овој ден 89-та Soul to Soul го добиваат единствениот британски брилен со Back to Life, Back to Reality.

Finish and then Soul to Soul, Big to Life. Во 2003-та уапсена човекот кој тајно ја следал членката на АБА Агнета Фалскок. Герт ван дер Граф и бил момче на крајот од 90-тите, а во 2000-та му било забрането да ја гледа или да разговара со неа. Нови ден 59-та роден е Ензи Мекласки, вокал, гитара и клавијатури во Orchestral Manoeuvres in

0: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорина на Citroen.
5: The best music.
6: Let's go.
5: Antenna 5. The other stations just don't get it.
7: Antenna 5 Radio Network.

americanski od boy band Backstreet Boys со Chelsea звучао антина спонзорирана од Citroen и Автонова. Меѓу авторите на песната и Шон Мендес, инако дел е од деветиот албум DNA кој го објавија во 2019-тата и со кој се искачија на првото место на албумската топлиста во Америка. Сега време за британскиот изведувач Джон Ньюман. Во 2015-тата го објави вториот албум Revolt, оттаму ни доаѓа и овој негов супер хит, еве го Джон Ньюман на антина со Come and Get It.

ма во чалан Тина спонзорирана од Citroen и Автонова. И за оние кои сонуваат големи соништа, целосно новиот Citroen C5 Aircross е за вас. Најпросторниот, најкомфорен SUV со врвна технологија може да биде ваш од 29.990 евра. Сега со специјални услови за возилата на Лагер плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Crazy. How would you feel?

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Ова е Чао Антена.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Hi, this is Satoshi Tomie, and you're listening to Antenna 5.
4: This is Matthew DK on Antenna 5.
5: Hi, I'm Simon.
6: And I'm Max with the Shapeshifters.
5: And you're listening to Antenna 5.
7: Hey everyone, this is Armin van Buuren from Holland, and you're listening to Antenna 5.
8: Точно време на Antenna 5. Спонзор А1.
9: Еден точно време. Точно е 19 часот. Само со А1 комбо активирај омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
10: А1.
11: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall. Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
12: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
13: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Нито Медрадо, I will

0: se bara zlatna ribka. Šifra svetek leto 48 rati nula kamata. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Samo vo Setek, samo od 16. do 30. juni.
0: A tuka si bila?
1: Се на 48 рати, без камата.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.

Джош Гробан со You Raise Me Up во втората половина на Чао Антина заедно со вас и понатаму и вај бажа си до 20 часот. И овој половина час имаме супер музика за вас, ке ги чуеме Дейвид Грей, DSF, но предходно и ве ги Take That, The Garden.

0: ова е Антена 5 за една минута ќе биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: What time is it?
3: Точно е 19 часот и 30 минути.
0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Every day, секој ден, неспоредлива заштита. Every day and night. Секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Every day.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антенна.

0: Underground и Ministry of Sound ви најавуваат од Великобританија и Италија легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
1: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
1: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24 јули. Хераклеа Битола. Local Support. BDM DJ Set. Масака Африкана. Под отворено небо. Хераклеа Битола. 24 јули. Влезници на МК Тикетс.
2: Овој 25 јуни. За прв пат. Сите колекции на Сара Фешн и Сара Фешн Хоум на едно место во Охрид Мол. Големо отворање на најголемата продавница. Ново шопинг искуство. Повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо. Подароци и попусти за посетителите. 25 јуни. Охрид Мол. Сара Фешн енд Хоум.
3: Дали ти треба? Пода. Нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: The best music, the best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.

Dance, So I Shiver пред крајот на денешното издание на Чауан Тина, овие два часа Ива и Важа беа заедно со вас. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сема за крај време за Sky. You. Чао, чао.

0: Hello, summer.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Каде да одиш?
0: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Од неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hey There, Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ќе продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно доказува, дека е майстор за розкажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри

часописната Taste So Good, Найл Хоран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: This is Radio Antenna 5. If you don't love us, your sister will.
2: Don't touch that dial.
1: Antenna 5 Radio.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стојилков. Антена 5. Јуни 2026.

35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.